Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja.